0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Početak nove školske godine, na ulicama je veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju da budemo dodatno oprezni, smanjimo brzinu i pokažemo strpljenje i prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Također se vozačima savjetuje da u blizini škola, pešačkih prelaza, raskrsnica i autobuskih stajališta smanje brzinu i pažljivo da pratimo kretanje dece.
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
3: Koncert koji se ne propušta.
4: Samo što nog bi pozlatio.
3: 40 godina velike karijere.
4: Ja bi opet samo što...
3: Haris Džinović, 24. decembar, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i infinity.rs.